0: Fran, ce vă pensă?
1: E bă, câtă Fran?
0: Am de fă, Fran, ce vă pensă?
1: Ia, eu am pensă. Mă, ce mă gosim, mă... De fărdați.
0: Să mă cum